0: fra gruppa.
1: Ja,
0: det må være greit.
1: Ja. Det ser et nydelig forslag. Vi har en arrangør I vår gjeng som sånn med en gang du sier noe sånn, nei, jeg kan ikke for eksempel, fjerne fra gruppa. Orker ikke. Det bare støy I gruppa, ta bort.
0: Vekk med deg.
1: Ja, og da vet man det at, oh, her må jeg svare, eller så...
0: Så du ikke med lenger.
1: Eller så du ikke med lenger. Det synes jeg man skal, men så synes jeg også kanskje at som arrangør så kan man bli enda flinkere til å arrangere at folk hjelper til.
0: Ja, det som sånn, arrangør hei,
1: jeg har booket et glassbur på tirsdag og leid en DJ og kjøpt en glow sticks. Trenger at noen kjøper roast beef.
0: Det jo som en gøy fest. Ja, veldig gøy. glow sticks og roast beef.
1: Ja, glassbur.
0: For det jo helt rått. Det mitt 40-årslag, ass. Mm. Roast beef og glow sticks.
1: Men for man kan også, selv om jeg sier sånn, du får aldri oppdratt ikke-arrangører, ikke sant? Fordi man har blindpassasjerer I gjengen, som jeg alltid snakker om, som de som bare alltid med. Og de skal du også sette pris på. Fordi de gjør sikkert noe med selve festen. Vi har masse blindpassasjerer I vår gjeng, som aldri arrangerer noe, svarer ikke. Men når de kommer, så de gøy alle.
0: Det akkurat ikke sant? Det. Og man trenger
1: det deres
0: også.
1: Rolle.
0: Ja, ja.
1: Men vi har nå, vi en gruppe på 4. De kan få bli navnløse, som skal på felles ferie I år. Mm. Det gjør vi hvert år, ja. Egentlig. Og det alltid konemor 1 og konemor 2 som arrangerer.
0: Du en av de?
1: Absolutt, fordi to andre menn.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Så jeg to koner og to menn. To par.
0: Ja, du mente kone, det var to par, jeg trodde det var venner ennå.
1: Nei, to par. Og I år så hadde ikke jeg lyst til å arrangere ferie, og det hadde ikke konemor 2 heller. Det skjønte vi ganske fort uten å egentlig snakke med hverandre, så vi blikkene til hverandre. Mm. Og så tenkte vi sånn, skulle vi stille se på om disse to mennene klarer å arrangere. Det blir jo kaos uten like. Men nå har vi bare ved å være helt, helt stille, og svare så vidt når de sier sånn, hva med Hellas? Så sånn, mm. Hvis jeg svarer så sånn, mm. samme for meg. Mm. Sånn. Det maks innsats fra meg.
0: Okay.
1: Mm. Så har de nå klart å boke en uke til Hellas. Vi skulle egentlig to uker til Italia, men en uke Hellas fint.
0: Ja, men det ble jo noe da.
1: Det noe. De men det har vært noen måneder nå med sånn, hvor vi egentlig har svettet I bakgrunnen, og tenkt sånn, fan, får vi
0: ferie,
1: blir det ferie I det hele tatt?
0: Ja, men det...
1: Og I går ble det boket.
0: Men hva det digg? Synes du det deilig å slippe ansvaret som arrangør? Jeg tenker sånn, du så kanskje for det to uker I Italia, det ble en uke I Hellas, men du fornøyd med resultatet?
1: Helt null.
0: Ja, men
1: jeg har null kontrollbehov på det greiene der. Jeg sa det også tidlig. Jeg har ikke lyst til å arrangere ferie I år, fordi jeg legger alltid ferien på mine skuldre, så hvis ikke det blir vellykket, så tenker jeg at det min skyld.
0: Ja.
1: Og sier sånn, å nei, men det ikke det! Jeg hører dere si det. Det ikke følelsen.
0: Ok. Ja, men det fint, men da har de faktisk boket en uke, men da, det var et godt tips til da, ja. At du kan faktisk bare la noen andre arrangere, hvis du klarer.
1: Men du kan ikke si sånn, jeg har behov for fest med roast beef og glow sticks I et glassbur, kan noen arrangere, det kan du ikke gjøre, da må du gjøre selv. Hei, herlige damer. Jeg har et tema jeg håper dere kan snakke om. Hvor greit synes dere at det at partneren får seg en ny god venn av det motsatte kjønn? Mm. Min mann har spilt paddel en stund nå, og der det selvsagt også damer. En av disse har han tydeligvis veldig god tone med. Vær forsiktig, jeg kjenner en som har mistet dama si til paddel.
0: Nei!
1: Jo. Hun legger ut bilder av dem sammen på hennes Instagram-profil. Hun legger ut bursdagshilsen på hans kanal med 18 bilder og lovord. Virker som om de ganske close. Han bedyrer at det kun paddelvenninne. Men jeg sliter med det litt, kjenner jeg. De har det jo så gøy sammen flere ganger I uka. Hjemme venter jo sedelig meg, og nei, jeg vil ikke bli inn på paddel selv om han inviterer meg med. Jeg sær, eller hva tenker dere?
0: Oi!
1: Jeg ikke veldig sjalu anlagt, men det...
0: Nei, de ikke det anser. Men når jeg leste den, så ble jeg sjalu. Da hadde ikke jeg likt det hele tatt.
1: 0%.
0: Det hadde vært så rart. Og jeg hadde ikke en gang klart å gjøre det mot min mann på en måte.
1: Nei.
0: Mot partneren min. Jeg ville ikke klart å blitt venn med en fyr på paddle.
1: Mm-hmm.
0: Og drevet og lagt ut bilder av alt det vi gjør. Jeg hadde bare tenkt at det...
1: Er det en gjeng hvor de har blitt ikke sant, spiller dere altså, paddel jo I utgangspunktet dobbelt at man spiller to på hvert lag hvis man faste liksom, paddelpartner at det har blitt så skjønner jeg at det en god rigg
0: ja, ja, absolutt
1: men det der
0: bursdaghilsner
1: altså, så mye gøy de har det så gøy de gjør jo det som par burde gjøre dra ut av sitt, rett, eller sitt vanlige element og gjøre noe gøy sammen bli slitne sammen glede innsats flere ganger I uka Og så kommer de hjem til kjedelig meg, som hun sier.
0: Ja, ja. Kjedelig. Ja, det høres ikke ut som dette kommer til å funke I lengden.
1: Nei, det høres ikke helt... Men, ikke...
0: Men samtidig så må jo
1: han... Hva veien ut av det? Det ikke noe vei ut av det, heller.
0: Nei, for du kan jo heller ikke... Jeg hadde ikke turt det hvis det var min partner som hadde gjort noe lignende, så hadde ikke jeg... Jeg hadde aldri turt og sagt at jeg var sjalu, for eksempel. Jeg livredd for å si at jeg er sløv. Jeg synes jeg blir så flau når jeg blir sløv. Jeg tør ikke å si det.
1: Nei, jeg så skammer over det.
0: Ja, det en skikkelig skamfølelse.
1: Men det tror jeg kanskje ikke man skal. For det første tror jeg det merkes uansett. At det bedre at du sier direkte sånn, det blir jeg sjalu av, enn at du går rundt og sånn himmel med øya når du setter inn offene. Sånn, ja, det sånn småsur hele tiden.
0: Ja, og det det verste.
1: Så jeg tror, jeg mener ikke at du skal bli inn på paddel. Du har ikke lyst til å spille paddel. Du skal ikke begynne å spille paddel bare for å liksom
0: utgave.
1: Nei, det skal du ikke gjøre.
0: Nei.
1: Mitt evige tips jo at man må involvere dette nye bekjentskapet inn, sånn at du også blir kjent med henne. Hvis hun så utrolig kul på paddelbanen, så kan hun vel komme og spise middag en dag? Ja. Sammen med deg, for det jo det at hun hemmelig veninne av mannen din som vanskelig.
0: Ja, ja.
1: For hadde han spilt paddel 3 ganger i uka med en felles venn av dere, så hadde klart noe... Hvis min mann var og spilte paddel med...
0: En veninne av deg, liksom, eller en du kjenner?
1: Nei, det,
0: det hadde du ikke tenkt på, problem. Eller reagert på i det hele tatt.
1: Nei. Det det at det ikke du kanskje, sender henne.
0: Ja, og det at han har på en måte utviklet en ny relasjon, som han åpenbart ser flere ganger i uken, og som åpenbart liksom ekstra... De har blitt glad i hverandre, da.
1: Mm.
0: Man jo litt glad. Hvis du legger ut post på Instagram, med bildekarusell, liksom, av de to, så det jo et eller annet.
1: Mm.
0: Jeg skjønner at man blir skeptisk, og ikke synes at det så greit. Jeg vil, ja, man må si det til han.
1: Samtidig som jeg har jo et ønske om at, at man skal kunne få seg nye venner hele livet,
0: det
1: og at det skal ikke ha noe å si hvilket kjønn det for det ikke sånn... Jeg blir jo like ofte forelsket i en annen mann som jeg blir i en annen kvinne, nesten. Ikke sant? Med få unntak. Det ikke sånn at jeg går rundt og blir forelsket av alle menn jeg, som jeg synes hyggelig. Da har jeg vært forelsket hele jævla tida.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke vært forelsket siden jeg ble forelsket av mannen min, på en måte.
0: Nei.
1: Det... Og litt i Aquaman, men... så egentlig skulle jeg ønske at det var greit.
0: Ja. Men da må man jo på en måte, enten så må man jo gå i seg selv og tenke sånn, hva det som trigger det? Hvorfor jeg usikker? Hvorfor tenker jeg at dette rart?
1: Mm.
0: Er det noe hun kan jobbe med? Mm. Og finne ut av det og tenke sånn, ok, men dette må jeg løse, dette trigger noe i meg som gjør at jeg blir sjalu, eller jeg blir usikker, eller jeg føler på disse tingene.
1: Vet du hva? Inviter henne på middag. Og hvis hun blir sånn, nei, det gidder jeg ikke aktivt, så tenker jeg sånn, åja, så vi bare sender mannen min, du har ikke inter... da hadde jeg satt på varseltrekant på det mennskapet.
0: Ja, men hun trenger ikke invitere denne dama, men hun kan i hvert fall si til mannen sånn, du, vet du hva, jeg har kjent litt på det der paddelen og de bildene og sånn, jeg bare sitter igjen og føler at det jeg blir sånn usikker av det, og det kan hende at dette er helt urimelig av meg sikkert å si, jeg vil at du skal ut og få venner.
1: Ikke legge
0: deg
1: så flatt.
0: Det hadde jeg gjort, nei, hadde
1: nei, nei. Det er en gavepakke til mannen. Han trenger jo ikke svare engang. For du har jo gitt han alle svarene. Sitter han bare i sakk og sekken sin, sånn, okay, du er ferdig, du trenger ikke å si noen gang, ja.
0: Okay.
1: Nei, du må være mye mer. Du må eie det at du er sjalu.
0: Ja, ok,
1: ja.
0: Jeg blir sjalu,
1: mm.
0: Kan vi invitere henne på middag? Så jeg kan bli kjent med henne,
1: ja. Eller droppe hele sjalusipraten og bare invitere henne. Hvis hun sier nei til det, så vil jeg problematisere det.
0: Ok,
1: mm. Jeg har lyst til å bli kjent med henne, det høres veldig kul ut.
0: Jeg
1: tenkte å invitere henne på middag.
0: Jeg hadde bare snakket meg bort, og så hadde ikke vært et problem, så hadde jeg sittet der og vært like usikker etterpå. Ja,
1: det jo helt sikkert det hun har kommet til å gjøre.
0: Åh, det veldig, men det der virker helt forferdelig.
1: Ja.
0: Men man må bare være ærlig, men det vanskelig, det vanskelig. Men ærlighet varer lengst, og så videre.
1: Mm.
0: Jeg har fått en siste her.
1: Er jeg sær? Jeg bare svarer nei på det, for det siste spørsmål. Er jeg sær?
0: Nei, du er ikke sær. Jeg hadde reagert på akkurat samme måte. Neste.
1: Mm.
0: Man bun. Fortsatt ok.
1: Er det hele?
0: Ja.
1: Åh,
0: jeg er så spennende på hva du skal svare.
1: Ja,
0: jeg føler
1: jo.
0: Du liker man bun.
1: Jeg liker det på samme måten som jeg liker å se slåsskamp, eller jeg liker spoiler på bil. Jeg liker det på sånn måte jeg tenker sånn, herregud, er du helt ute, eller? Ja. Det er litt fint også. Ja, men jeg har ikke lyst til å like det, for jeg tenker intellektuelt, så tenker jeg sånn.
0: Det er herre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg må innrømme at jeg er innrømme, hvis jeg ser det sånn. Men du bør helst drive med surfing, eller...
0: Ja, det blir jo...
1: Så spisse sko og jobber i kroksvenn, liksom, da...
0: Med man-bun?
1: Ja.
0: Ja, det funker ikke helt.
1: Jeg megler i kroksvenn. Og så har du man-bun. Nei, det er godt.
0: Det er jo et eller annet med... Det er jo mange kjekke menn med man-bun. Men ikke sant, fader, du er ganske hot fyr, liksom.
1: Mm.
0: Men jeg hadde slitt med at det er sånn... Har du en hårstrikk, du vet den der...
1: Mm.
0: At det er tomt for balsam...
1: Ja.
0: Alt det der som handler om menn med veldig langt hår,
1: ja.
0: Som jeg tror jeg hadde syntes vært vanskelig på en måte, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: At han har en hårstrikk i lomma.
1: Nei,
0: ja. Ja, men skjønner du? Jeg vet ikke.
1: Det er feminine ved det liksom.
0: Ja, det er noe veldig feminint med det. Men det er jo, kan du se veldig bra ut når håret er satt opp. Men det er bare at jeg skal stå og se han på badet, gre og fikse, tupere saltvannspray, jeg vet ikke hva de driver med, og sette det opp liksom.
1: Den forfengeligheten der, ja. Det jo mye mer forhengelighet nå blant gutta enn det var før. Ja, jeg ser bare på sønnen min og så videre. Det brukes jo like lang tid på å bade der som datteren gjør, på en måte.
0: Det akkurat det.
1: Så det tror man bare må vende seg til, og jeg jo, jeg vil ikke si at jeg allergisk, men jeg får ikke benneren av feminine menn, det gjør jeg ikke. Det skal jeg bare innrømme.
0: Det lov.
1: Så jeg jo litt varfløy, men av en eller annen grunn så ser jeg ikke på manbun som så veldig feminint, og ikke langt hår heller. Så til og med, nå, jeg har en mann inn I hodet mitt.
0: Legolas.
1: Alver det greit.
0: Ja,
1: alver, 100%. Ja. Alver helt greit. Mm. Men som var med I The Mole, amerikanske reality-serie som jeg også ser på Netflix anbefales på sterkeste første sesongen der
0: Hva handler det om?
1: Mullvarpen, vi har hatt I Norge
0: Åh oh, ja, det reality-ene ja. Ja, det gøy
1: Og der det med en amerikansk mann ikke min type utseendemessig egentlig men han høy, svær og langt lyst hår som han har I en man-bun og fordi han en sånn villmarksdud og snakker om så det funker, og så slår han ut hår og går med sånn langt utslått lyst hår og så tar jeg meg og tenker sånn ja,
0: at det greit
1: liksom. Det ganske fint da ja, men du må ha bra ruslig. Manke og ja, bra personlighet
0: og hvis du litt sånn, hvis du litt rufsete mann
1: ja, men du rufsete
0: så funker det, for da tar du bort det feminine
1: ja, men du må drive med sånn surfing, crossfit, fjellklatring et eller annet, du kan ikke være sånn
0: randonnée
1: Randonnée
0: ja, men sånn skiboms da
1: ja, ja, ja, ja, jeg skjønner estetikken
0: ja.
1: Ja, absolutt, men det må være litt sånn I bomseretning
0: Ja, det akkurat det, det må være litt sånn det må være rufsete og litt skittent
1: Ja,
0: for helst For at det skal funke
1: Ja, det må, ja det må, du må ha sånn, det nappapiri Nei, ikke nappa, hva heter det, fjellklatremerke
0: Åja, nappapiri
1: Nei, det til som kidsa nå bruker sånn vester og sånn
0: Åja, oh, det da, Patagonia.
1: Patagonia, ja. Altså du må kjøre Patagonia-stilen. Kan ikke ha sånn Tiger of Sweden-style.
0: Nei, men det jeg føler nå, for når du sier Patagonia, for meg blir det sånn, da du kledd deg ut igjen. Da kjører du, da har du liksom, da har du laget deg en identitet, en Patagonia-vest, og en rutte du skjort inn I, og en man-bun. Det, liksom, det blir for karikert, altså du har liksom gått inn, og jeg skal bli en sånn person ennå.
1: Sier du som sitter I full suit fra Baitimo I dag med shorts og matchende jakke?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det jo, dette en stil jeg kjører I dag, 100%.
1: Ja, 100%.
0: Men jeg har ikke blitt den personen. Neste uke så går jeg med slitt olabuks og ullgenser igjen, som jeg pleier å gå. Jeg har jo bare kledd meg fint I dag, fordi jeg skal ut.
1: Har du kledd deg ut?
0: Nei, jeg har kledd meg opp. Jeg har kledd meg fint. Og så kjøpte jeg det på søndag, så jeg veldig fornøyd med det settet.
1: Dritfint. Alle, altså, det var god stemning når du kom inn på kontoret.
0: Det var det.
1: Bare, wow! Det var sånn...
0: Men det sier jo litt om hvor dass jeg vanligvis går, da. Fordi så fint var det ikke. Jeg går med en ullskjort, sånn ulljakke, og støvletter på en måte.
1: Ja, det statement-plagg.
0: Ja, det kanskje litt statement-plagg.
1: Litt statement.
0: Men du må eie det.
1: Ja, og det mener jeg også til mannbønn. Du må eie det. Hvis du usikker,
0: driver med
1: finansanalytiker og påbegynner måned med mannbønn, liksom. Da, nei, det er en stil som krever en viss pondus, mener jeg.
0: Jeg enig. Ja. Skal vi si yay eller nei til mannbønn? Det føler vi må konkludere med nå.
1: Yay, hvis du har selvtillit til det.
0: Yay, hvis du rufsete nok. Mm. Og du en sånn fyr som har man-bun, fordi du har ikke tenkt sånn, jeg må ha man-bun, du har ikke gitt å klippe deg, så bare så det bra når du satt opp I en strikk, og så bare var det tilfeldig. Hvis da funker det.
1: Og nei, hvis du jobber I Kroksven.
0: Ja, enig.
1: Tenk deg han ene som hører på, som jobber I Kroksven
0: med
1: måne og man-bun.
0: Ja, måne og man-bun, det genialt da.
1: Herregud,
0: det jo det. Hvis du har måne, så dekker du jo månen med manbun. Tenk deg hvis det det manbun-folket egentlig driver med.
1: Tenk hvis manbun på Maori egentlig betyr... Nei, ikke Maori, det Hawaii. Det. Hva heter Aborigine? På Aborigines betyr manbun.
0: Aboriginals? De I Australia?
1: Ja, Australia. Yeah. På deres språk så betyr manbun australsk hentesveis.
0: Å, fy fader, men det jo det det
1: Ja,
0: for jeg ser for meg, mange får jo måne, men du har jo kransen rundt, så den kan du egentlig bare gro så langt du vil, og så sette opp I en manbun, så har du ikke månen lenger.
1: Men da, hvis du har fått med deg noen hjem, så ikke lov å ta ut manbun. Da må den må støpes med sånn sementlim.
0: Den der første...
1: Tungkomponent epoxy skal opp I den.
0: Den første sidenturen så lei. Når du tar av strikken og stuper, og du kommer opp med sånn langt hår som henger over fjeset, med en helt skallet måne. Ah,
1: tenk at du har dratt med deg han hotte australske mannen du har ligget med han og så våkner du på morgenen sånn alene I sengen, du hører han der I dusjen tenker sånn, jeg går inn og joiner han I dusjen så står det en fyr med noen hår som legger seg over skulderen med en sånn blank isse så snur seg mot deg Gollum liksom. Gollum har vært og satt på hair extensions som hadde ikke råd til hele.
0: Da det nei.
1: Da det nei.
0: Da det nei.
1: Da det nei.
0: Ja. Det var det vi rakk for denne gangen, men fortsett å sende inn forslag. Dette veldig, veldig hyggelig. Gå inn på Instagramen vår, der heter vi Det alle snakker om, og send oss en DM der inne. PM. DM. Hvorfor heter det PM?
1: Personlig melding.
0: Privat. Personlig, det det du står for?
1: Ja.
0: Men allerede nå på onsdag, så det en ny episode ute, og da har du en gjest, Siri.
1: After.
0: Shave.
1: Eight.
0: Jeg kommer ikke på flere.
1: Jo, ski. Night.
0: After night?
1: Hva det for noe? After night? Ikke det noe? After. Nei, det må være noe bra det fra.
0: From AM to PM, liksom. After midnight.
1: Jeg har ikke mer.
0: After night?
1: Jeg har ikke mer.
0: Vi tomme.
1: Jeg tomme.
0: Ja. Ja. Takk for i dag. Det alle snakker om. Alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Toto, Africa. Jeg sang solo på den her en skoleavslutning I 7. klasse. Det var ikke et tørt øye I salen, det skal jeg love deg. Vi skal over til den aller beste måten å starte dagen på, nemlig en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen Oster du ikke kjenner så godt til. Plass nummer 10.
2: Ostekontri.
1: Ostekontri?
2: Ja, I stedet for ostepopp da.
3: Åja.
2: Eventuelt joikefår.
3: Joikefår?
2: Joikefår.
1: Ja, det var, vi der, ja.
3: Du som rockefår, bare du ikke kan si R.
1: Ja, ok.
3: Joikefår.
2: Joikefår.
1: Nå må du pensle deg inn på ostefølge, okay, så egentlig plass nummer 9 da.
2: Ja, vi skal til Tyskland.
1: Ja, Tyskland, ja.
2: Schnabelkäse.
3: Hva schnabelkäse?
2: Det noe
1: vi kan gå. Vi går videre til plass nummer 8 vi har faktisk. Ja.
2: Samleieost.
1: Samleieost?
2: Ja, tidligere kjent som pultost.
3: Ja.
1: Mm. Det måtte komme med.
2: Det måtte det.
3: Plassen... Du kunne hatt skrivebordsost.
1: Skrivebords. Syv, plass nummer 7.
2: Runeost.
1: Runeost?
2: Runeost, ja. Det altså ikke brunost, men runeost, altså veldig gammel da.
1: Gammel. Med runer?
3: Ja, som en gammel ost nesten.
2: Ja, mye eldre enn det.
3: Ja, ja. Det eldste ost.
1: Ja, ja, ja. Okay, plass med 6.
2: Sveiserost.
1: Sveitser? Ja. Så du sveitser?
2: Sveiserost.
1: Hva det for noe da?
2: Den får alle de andre ingrediensene til å sitte sammen, altså sveiser da de andre.
1: Sveiserost?
2: Ja, ja, ja.
3: Mm.
1: Ukjente da oster her, plass nummer 5.
2: Rakettost.
1: Rakettost?
2: Ja, ikke raklett.
1: Nei,
3: rakett.
2: Ja, den nytes ofte da på nyttårsaften.

0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
2: Eller i romski.
1: Ja.
2: Plass med fire.
1: Snørost.
2: Smørost, eller
1: sånn? Nei, snørost.
2: Snørost.
1: Det er den skiskytterne har i barten, vet du.
2: Ja. Ok. Plass nummer tre.
1: Jesus. Det er fra menighetsfakultetet.
2: Ja, ja.
1: Og det er en litt sterkere variant. Jesus Christ.
2: Oi, ja,
1: ja, ja. Vi lager litt.
2: Ikke du kjenner så godt. Plass nummer to.
1: Det er kortosten.
2: Kortosten?
1: Ja, briotter har du vel hørt om.
2: Og så spillkort briotter. Dette er jo helt hinsides dårlig ordspill.
1: Ja.
2: Og plass nummer en på topp 10-listen av Osteruke kjenner så godt til. Plass nummer en.
1: Mer og mer aktuell. Brukes veldig ofte til Pride.
2: Mm, Pride.
1: Homo Philadelphia.
2: Homo Philadelphia. Homo Philadelphia. Ja, ok. Dette var veldig ordspill på Osterrike kjenner så godt til. Det var en smal inngang til denne da ostefabrikken som startet opp i Schweiz i 1815 på denne dagen her.
1: Hva visste de om at dette skulle bli
2: Hvem visste det den gangen da? Det så å si ingen. Nei, det er Radio Norge. God morgen til deg.

0: Nydelige Crying in the Rain. Aha, du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og jeg så glad for at du her med meg. Og jeg så glad I deg som hører på. Se, det ikke noe vanskelig å si det, eller?
1: Fikk med siste episode av Harry Hole I går.
2: Ikke spoil, jeg ikke sett
1: den. Nei, jeg skal ikke spoil, men utrolig bra, velprodusert. Jeg var skikkelig imponert. Det må jeg bare si. Det var ordentlig, ordentlig bra. Harry Hole, denne fantastiske politietterforskeren, han jo litt mutt. Han klarer jo ikke å si til Pia og Kjelta at han elsker henne. Og så hun sier, jeg elsker deg, og så sier han, du elsker meg også. Så hun må snakke foran da.
2: Ja, det litt gøy at du sier, for jeg leser en sak I NRK nå faktisk, som handler om nettopp det at den eldre generasjonen synes det vanskeligere å si de magiske ordene. Jeg glad I deg.
1: Ja.
2: Eller glad I deg også.
1: Ja.
2: Hvordan det med deg, Geir?
3: Ja, jeg sier det. Jeg sier det. Jeg slutter å mase. Jeg sier det.
2: Ja, men sier du det til gutta?
3: Ja, det vel kanskje kunne sikkert vært flinkere til, men
1: Ja, men det jo det akkurat der vi da.
2: Ja.
1: Du sier det, eller tror du at du har sagt det?
3: Jeg tror nok mer at jeg har sagt det. Jeg veldig glad I gutta mine.
1: Ja, det det ingen tvil om.
3: Kanskje jeg glemmer å si hvor glad jeg I gutta mine.
2: Ja. Åh, det var litt søtt, men det kan du bli bedre på da.
3: Ja, jeg kan
2: Send en melding du nå, jeg glad I deg.
3: Jeg har gjort det.
1: Ja.
3: Send det akkurat nå.
2: Ja,
1: det altså det jo de som oppe I årene som sliter mest med å si det da. Ja.
2: Altså min mormor, nydelig dame for all del, men hun klarte ikke å si glad I deg. Og det visste jeg på en måte, for hadde mamma sagt til meg at hun aldri hadde blitt fortalt da hun var liten, som var en greie da jeg var liten, og mamma sa det ikke til meg heller før jeg ble 4 år og sa sånn, hvorfor sier du det aldri? Mm. Alle de andre sier det. Så det ikke noe selvfølgelig en kjempeknekk. Det forstår jeg jo. Når barnet ditt sier, hvorfor sier ikke du, elsker ikke du meg liksom? Hvorfor sier du det aldri til meg?
1: Ja.
2: Og da kom jo den historien med at hun aldri hadde blitt fortalt det som barn. Så jeg fikk sånn mission som barn, å prøve å få mormor til å si det til meg. Så hver eneste samtale jeg hadde med henne, så sånn, så jeg glad I deg. Ha det. Da ble jeg lagt på. Hver gang. Jeg klarte aldri å få noen til å si det.
1: Nei, du fikk det ikke til, liksom.
2: Jeg fikk det ikke til. Jeg vet at hun var veldig glad I meg.
1: Ja.
2: Men hun klarte ikke å si det, altså.
1: Nei. Fordi at sannsynligvis ikke hun hadde hørt det som liten.
2: Nei, sant? Så det skjer noe med deg, tror jeg, som det veldig viktig å fortelle det til de rundt seg og men, de man glad I, da, men, at man glad I dem.
1: En slags del av arvesynden, da. Altså, og da det jo lov å sette en sånn sluttstrek, da.
2: Ja. For, man skal sette en sluttstrek,
1: For noen sånne uvaner.
3: Ja, skal vi si det til hverandre her, da?
1: Ja, vi sier jo, har jo sagt det mange ganger her, at vi glad I hverandre.
3: Ja,
2: vi det. Vi sier at vi glad I hverandre.
1: Ja.
3: Åh, vi så glad I hverandre
2: Vi glad I hverandre
1: Nei, altså, vi har sagt det individuelt også
2: Jeg glad I deg, Loven
1: Jeg glad I deg, Kim, jeg glad I deg
2: Jeg glad I deg, Geir
3: Ok
2: Sånn klarer du ikke
1: Dette Radio Norge, god morgen

0: Abba, Shake It Hita. Tiden har kommet. Vi skal prøve å gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
1: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har gitt tid i gave? Hvem har gitt tid i gave?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg gjort.
4: Jeg har det.
3: Det er, som jeg har sagt før, den fineste tingen du kan gi noen, og spesielt ja. Mennesker som har bursdag som sier at ja, men jeg har alt jeg trenger, jeg har ingenting, jeg ønsker meg, bla bla, så ja. Sier jeg da, da skal du få tid med meg.
2: Ja. Tid med deg?
3: Ja, med meg, ja. Altså, det jo den fineste gaven jeg kan få. Så jeg ga det faktisk til en venninne i forrige uke som hadde bursdag, så sa jeg sånn, vet du hva? Du skal få tid med meg. Mm, så nå har vi avtalt at, at hun skal få tid med meg i ja, neste uke.
4: Selveste deg.
3: Selveste meg. Ja. Det den fineste gaven du kan få.
2: Ja, da, vi har jo tid med deg hver dag, vi merker ja, ja. At det veldig fint.
4: Vi tar, ser på det som en gave.
3: Ja, ja, men det får jeg betalt for.
2: Dette både tid og rom og sted, fordi det var en kar som vi, gjennom radioen her, har hørt at jeg har da gjøker og prater mye om urverk og klokker og sånne
3: ja, det gjør du.
2: Ja, det gjør du. Ja, det gjør du. Så spurte vedkommende om å komme og se på gjøkeuret, og så blir vi da stående og prater og ser på dette gjøkeuret, og vi prater om ur og urverk en halvtimes tid, og så går vedkommende og sier tusen takk for tiden din, dette var veldig stas at du brukte tiden på.
3: Vil vedkommende være anonym?
2: Ja.
3: Okay.
2: Det er helt ikke det, rimelig profilert.
4: Veronica, ikke hør på dem, de bare babler. Det er meg dette her. Det er mora mi som da bor i etasjen under meg, har jo da en sånn gammel utskjert klokke der hun hadde sluttet å virke. Det var riktig nok bare sånn batteri inni, og jeg prøver å bytte det batteriet, det skjer ikke en dritt. Så bytte jeg hele urverket, så fant jeg ut at det hadde jo jeg, et sånt urverk liggende.
2: Det er ikke
4: så,
2: et urverk når du går på batteri.
4: Jo, altså det er jo klokke som går da, ikke sant? Det
3: Hva man bytte viserne da? Eller?
4: Jeg bytte hele ruka inni da, ja. Hele den der, hele kladdeisen inni. Da hadde jeg det liggende, og så tenkte jeg, nei, nå må jeg ta og fikse det. Mm. Så jeg fiksa det, og den virka i hvert fall en god stund.
2: Ja, det er sånn de sier på, nede på bjerke, sånn, jeg skulle sitte ruka her,
4: ja. Ja, ikke det? Det er ikke noe bjerkeklokken, nei.
2: Veronica, hva tenker du om det? Hvem har gitt tid i gave av oss?
5: Ja, det var ganske bra historie, altså.
2: Men så fint du likte det,
5: ja. Jeg synes jo, det er jo lett å kjenne seg hjem i Kim. Det er veldig mange jenter som vil ha tid i gave.
3: Ja.
5: Det er det, altså.
2: Hva, så, du går for Kim? Men
5: samtidig så vet jeg jo Kim vant i går.
4: Åh, ja. Vi er på statistikk.
2: Oi, oi, oi. Du vet at vi lurer. Ja, ja, ok. Kjør på.
5: Men.
2: Ja.
5: Kanskje...
2: Ah, kom igjen da!
5: Øyvind.
2: Du går for meg, Øyvind?
5: Ja.
2: Er det riktig? Nei! Du klarte å bløffe deg. Eller ja, det er Geir.
4: Skiftet urverk for mora mi, jeg.
3: Du skiftet ruka.
5: Innskyld, Geir.
4: Nei, ja, du
2: skal ikke
3: unnskyld. Det er jo jobben vår å lure deg.
4: Ja. Det viktigste er jo at min mor ble glad.
2: Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til deg sammen med et lite fint verktøysett som du kan bruke å reparere ting med. Og så må du ha en fin dag videre, Veronica. Ha det godt, da.
5: Tusen takk, i like måte.
2: Ha det hyggelig.
3: Ha det.

0: still haven't found what I'm looking for, you too. Og hvis du våkner opp og kjenner at du ikke helt humøren på en plass og føler deg litt sånn gretten, da du ikke alene.
1: 22% av befolkningen anser seg selv som morgengretne.
2: 22%?
1: 22%, det flere kvinner enn menn som anser seg selv som ja, morgengretne, og det flest I aldersgruppen 30-39 år som morgengretne.
2: Ja, der
1: og
2: du...
1: jeg så morgengretten.
2: Du det? Jeg skjønner ikke det.
1: Jeg ekstremt morgengretten. Ja, men det jo veldig bra at jeg bor så langt unna jobben selvfølgelig, for at jeg får jo tid til å avslutte morgengrettenperioden min og møte dere og være bli, ikke sant? Så det fint, så jeg ikke morgengretten jeg møter
2: ja,
1: dere.
2: Vi har da stått opp sammen, altså ikke sånn på en måte, men når vi har disse sendingene rundt omkring I hele landet, så kommer jo gjerne I en hotellresepsjon. Jeg har ikke tenkt at du
3: sur da. Da har du ikke vært våken veldig lenge,
1: eller? Jeg har vært våken en stund, ikke sant? For jeg må ha dusjen min, jeg må sminke meg, jeg må liksom komme og kle på meg, og da, når jeg kommer ut av døra, da klarer jeg liksom å kåpe.
2: Men hvordan funker den
1: morgengretten
2: greiene?
1: Jeg har jo en A-menneskemann, jeg jo B-menneske naturlig selv, ikke sant? Jeg sover jo helst I to I helgene. Han står opp klokka 6 eller 5 eller når som helst, han jo tidlig oppe. Og de få gangene han våkner sånn samtidig som meg omtrent, og begynner å surre rundt mens jeg på bad og ha min tid, og lager seg kaffe og spør om jeg skal ha te, og det bare koselige ting, ikke sant? Det kan, da blir jeg så ild.
2: Nei.
1: Ja, da blir jeg sånn, gå og legg deg. Ja, men jeg blir ikke sur på at han gjør hyggelige ting for meg, men jeg blir sur på at han våken på et tidspunkt som ingen mennesker skal være våken med, 4:30 om morgenen. Ja. Hvor skal du være våken? Da blir jeg sur, for jeg tenker, da kunne vi byttet, så kunne du dratt på jobb, så kunne jeg ligget og sovet I 2 timer til.
2: Hvor lenge du sur da?
1: Ja, men jeg ikke sur. Jeg bare orker ikke å forholde meg til andre mennesker. Det mitt tidsrom på en måte. Ja. Jeg har min egen tid. Ikke forstyrre meg.
2: Ikke forstyrre. Talk to the hand.
1: Ja, talk to, jeg lukker døra, låser den.
2: Nei, så, det virker jo utrolig dårlig på andre folk så, som plystrer og har lyst til å få en fin dag. Så ja, det, du kan jo velge å gjøre det selv da. Du kan jo velge å ha et annet humør.
1: Man kan velge å ha et annet humør, men det krever for mye av meg når jeg så trøtt. Jeg trenger den tiden alene.
2: Oh, ja.
1: Og det må jo, men det tenker jeg må være greit. Hvis en sier jeg morgenretten, ok, da snakker jeg ikke med deg på 20 minutter.
3: Men, ja, det 20, men du mener 20 minutter, jeg holder.
1: Ja, 20 minutter, da holdt du med, så kan jeg snakke med meg igjen.
2: Det var en lang prat om morgenretten, men det var
3: Hvor mange prosent var det, sa du?
1: 22%.
3: Som det?
1: Som anser seg selv som morgenretten.
2: Og damer I 30-39 de aller verste.
1: Ja, vi de verste.
2: Da.
3: Vi blie, vi loven.
2: Vi blie. Ha, ha.

0: Phil Collins da, det egner seg ikke å fise når du sitter I studio og spiller inn Against All Odds. Og hvis du lurer på flere steder det ikke egner seg å fise, da kan Geir hjelpe deg.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen steder ikke egner seg å fise, plass nummer 10.
2: Du kommer for sent på kino.
3: Og så har du den der sidegangen. Ja. Du sånn, unnskyld.
1: Nei, ok. Det var steder du ikke egner seg å fise, plass nummer 9.
2: Når du får naboen din, som du ikke kjenner så godt, holde stigen.
3: Perfekt høyde der.
1: Plass nummer 8.
2: I retten. Mm. Du beskriver at Marius Borg Høyby filmet deg I søvne, og vi har videobevis.
3: Fader, den er litt drøy.
1: Plass nummer 7.
2: Videre til Spitsbergen ser vi en liten kuling.
3: Det var det hverdomme. Ja, det var veldig dårlig hverdomme.
1: Ja, men du hører ikke at det veldig sånn stram drakt?
3: Ja.
1: Det veldig sånn trommeskinn på drakten. Ok, plass nummer 6 da.
2: I Norge rundt. Ja. I dag skal vi ta en familie I Vesterålen som har en helt spesiell hobby.
3: Dette veldig... Jeg ler seg
1: ja, ja, jeg vet det. Jeg må på en måte føre
2: helt,
1: det til videre.
2: Men det helt sikkert at det har vært en reportasje.
1: Plass nummer 5.
2: I bryllup. Ja. Ta du den som ved din side står. Da var det kjerkeklang.
1: Ja, det var med klang der. Ok, til plass nummer 4 da.
2: IKEA kunderadio. Kan mammaen og pappaen til...
1: Plass nummer 3.
2: I heisen. Skal du også til 12. etasje?
3: Ta den før. Det morsommere.
1: Hva da?
3: Ta prompen.
1: Skal du? Oh, ja, sånn ja, ok.
3: Ta prompen. Skal du også til 12. etasje?
1: Det var gøy. Det likte jeg. Plass nummer 2 da.
2: Vaktskifte på Slottsplassen. Hås nede! Hvil! Hvil! Ja, var Joma fælt I skilderhuset?
1: Det var veldig bra dette her, altså. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, hvor det ikke egner seg å fise. Plass nummer 1
2: I begravelse.
1: Ja.
2: Fra jord du kommet til... Skal du bli? Dette var gøy! Gjør vi alt flere? Åh, oh, jeg bare blaute der!

0: Nothing compares to you, og det ingenting som kan måle seg med alle dialektene vi har her I Norge. Det tema for dagen, det.
1: Med på telefon fra Sogn, Ole Martin, god morgen.
2: Hallo.
1: Hallo, Ole.
3: Hallo.
1: Du, hva kan du si om dialekten din, da?
2: Nei, jeg kan jo si at jeg har jo for det første så har jeg bodd Asian Aur på Østlandet, og når jeg hørte den der uttalelsen fra han influenseren, så kjente jeg igjen et par stikk jeg har fått selv etter 18 år på, eller Asian Aur på Østlandet, så jeg har jo blitt spurt om jeg både fra Færøyene og Island og ja, det meste.
1: Ja, og det som litt interessant her, det at du veksler mellom Asian og 18.
2: Ja, det var jo litt for... det jo ikke alle som skjønner hva jeg mener med Asian, så derfor så la jeg inn en 18 for at du skjønner
1: det. Ja, ja. Jeg synes jo det Asian jeg synes det når du sier det på din måte, så synes jeg det skikkelig fint.
2: Ja, takk for det. Jo,
4: ja. Har du noen andre ord som de sliter med på Østland her, når du serverer, eller?
2: Ja, det jo ikke nødvendigvis bare ord, men litt sånn at det går... fort, og så kan jo det hende jeg kan si at hva du sa du ville ha for noe.
1: Ja. Hva du sa du ville ha for noe. Ja, det jeg synes jo, slekten min fra Sogn egentlig, fra...
2: Ja, det vel fra Lauin på inn i Aurland.
1: Det helt rett.
2: Så langt unna Aurda legger jeg fra.
1: Ja,
3: det nydelig dialekt da.
1: Ja, det flott.
3: Også, ja, du må holde på dialekten.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Et ord som jeg bare lurer på om du bruker, og det når man fyrer og tenner på peisen, kveikre, er det det?
2: Ja, kveike, ja, du må ha kveike når du skal fyre opp, det er litt vanskelig å få fyr uten kveike.
1: Ja, ikke sant?
3: Kveike, hva kveika?
1: Det jo never, det ikke det?
2: Ja, never, små, at du har hogget opp små fyr.
1: Ja, små vei.
2: Ja. Det opptenningsvær, at du, så det på en måte... Nasjonalprinsesse, skjønner jeg det.
1: Ja, nasjonalprinsesse, skjønner jeg det. Kjempebra. Takk skal du ha, Ole Martin. Det var hyggelig å prate med deg, så må du ha en fin dag videre. Vi vil at du skal ringe oss på 08282.
4: Ja, gjør det.
1: Og hva
4: Vi skjønner alle. Vi skjønner hva du
1: ja,
4: vil.
1: Jeg synes jo folk som ikke forstår dialekter, det bare vrang i viljen, mener jeg da. 08282.

0: Weather Girl synger om at det regner men her I høydepunktene til morgenklubben så regner det dialekter.
1: Nå har turen gått til en som opprinnelig fra Laksvåg, bor vel på Østlandet. Hei Kenneth!
2: Hei, god morgen!
1: God morgen! Hei du! Var det riktig at du var fra Laksvåg?
2: Ja, det stemmer.
1: Det stemmer. Hvor lenge har du bodd på Østlandet da?
2: Dette ble vel, ja, 11 året.
1: Mm. Og du beholder dialekten din?
2: Selvsagt.
1: Du har ikke begynt å knote, som det heter?
2: Nei. Det Bergensdialekten. Det den mest sexy dialekten I Norge.
1: Ja. Jeg elsker bergensere som går så hardt ut. Jeg helt enig.
2: Det damene som sier det, det ikke bergensere. Altså, bare sånn det sånn.
3: Ja, for dette berg. Det ikke sånn at Laksvåg at dere har en litt annen variant av Bergen som jeg ikke hører?
2: Nei.
3: Nei. Det Bergens.
1: Ja, Bergens. Hvilke støtter du på ord som du bruker som folk på Østlandet ikke forstår da?
2: Ja, bekkalokk.
3: Bekkalokk, hva det?
1: Kumlokk?
2: Det til kumlokk.
1: Ja, det
3: det. Bekkalokk.
1: Mm, bekkalokk.
2: Bekkalokk og ja, litt andre ord og uttrykk som, som ny østlanding. De bare står og ser rart på deg og så lurer på om du spinner akkurat gal.
1: Gå ut med bosse for eksempel.
2: Ja, eller Shommi og de skjønner jo ikke bare de
3: Men har ikke det et annet ord for boblejakke?
2: Jo, og hva var nå det da?
1: Ja, hva var det da?
3: Er det ikke noen biblikken eller noe?
2: Nå så gammel og grå I skjegget, det husker jeg, men ikke for helt ærlig.
3: Det ikke biblikken? Eller noe sånt?
1: Er det
2: det? Nå jeg veldig usikker.
1: Jeg usikker,
2: litt flau nå, men...
1: Nei, jeg trenger ikke
4: det. Du må ta deg en liten studietur hjem til Bergen innmellom.
2: Ja, jeg tror det. Jeg har ikke vært der på mange, mange år, så det at...
3: Har du ikke?
1: Hæ?
3: Hvorfor har du ikke vært der på mange... Hæ? Hvorfor ikke?
2: Nei, det jobbing og sånne ting. Værflyktning, vet du.
1: Ja, han har sviktet Bergen.
4: Ja, Kenneth. Vi har jo vært der oftere enn deg.
1: Å, fy flate, dette jo helt men altså, natt. Da.
2: Nei, der planlagt tur til Bergen.
1: Ja, vi jo til Bergen.
3: Når da?
2: Hæ?
3: Når du skal til Bergen?
2: Det bør være til sommeren, tenker jeg.
3: Ja, det lenge til. Det rekker mange turer. Så
1: vi kommer til å være I Bergen før deg.
2: Ja, men det jo greit. Så ja. da må jeg bestille fint vær til dere da.
1: Ja, selvfølgelig. Det ikke alltid fint vær I Bergen da?
2: Jo da, det helt sant.
1: Ja,
2: det
1: Kenneth, tusen takk for praten. Ha det.
3: Ha det.
2: Bare hyggelig.
3: Ha det. Da til Bergen.
1: Ja, vilt til Bergen med det samme. Der har vi det som fiskerne I vannet. Rått og kaldt og breiflab overalt. Dette Radio Norge. Og ring oss da for dialekten din og fremsnakk den.
3: Ja, det så koselig.
1: Ja, 08282.

0: What's up, spør for noen blondes. Det spør kanskje du også om, og jeg skal svare at det dialekter som tema.
1: Jeg har med Irene på telefon. God morgen til deg, Irene.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvilken dialekt snakker du da?
2: Nei, altså, jeg snakker jo egentlig bømlemål da.
1: Ja, bømlemål,
2: ja. Ja, så jeg var 15 år på Sørlandet, så det litt sånn utvattnet.
1: Oi!
2: Ja.
1: For nå var det vanskelig å høre liksom, den rene. Hva kjenner til den på en måte bømlo-dialekten, hvis du skal forklare resten av Norge det?
2: Nei, hvis du skal ha med ett ord, så det jo rongepoddel. Da tror jeg kanskje det ultimate bømlo-ordet.
1: Rongepoddel?
2: Ja, rongepoddel.
1: Hva det for
3: Hva det for
2: Nei, du kan prøve å vete det.
3: Det høres som en pudelrase.
4: Nei. Rongepoddel. Nei, rongepåsen.
1: Nei, rongepoddel. Nei, det var det var brien.
4: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, for sier det sånn, guttungen min på 4, han springer rundt og sier i barnehagen at ungene har skoene på rongepoddel. Så det vil si at du har rett og slett skoene dine på feil fot.
1: På vranga. Ja, ja, ja, det var gøy.
3: Men ja, på vranga føles liksom, for det blir jo ikke riktig del.
1: Nei, nei, men på gæren da, på en måte.
3: Ja, på gæren fot.
1: Ja, ja. På gærenfot.
2: Ja, det at du har høyre skoen på venstre, ikke sant?
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Så det kanskje det ordet jeg har beholdt mest, men ellers så det jo, jeg må jo tepa for meg, for det jo ingen som skjønner meg her på Sørlandet.
4: Det ikke det, ikke på Sørlandet, eller?
2: Nei.
1: Nei. Det høres ut som du ikke har tatt så mye etter sørlandsdialekt, hvertfall at du holder på bømlo-dialekten din. Ja, det bra det.
2: Ja, nå, jeg konsentrerer meg veldig nå for å gjøre det.
1: Ja, nei, men det godt at du bare smør på her. Vi skal ha nyheter om et par minutter her nå, Irene. Kan ikke du bare si det da, så kjører vi på med litt reklame og nyheter, så sier du bare, du hører på Radio Norge, og det blir nyheter om 2 minutter. Gjør det nå.
2: Ja, nå hører du på Radio Norge, og nå det nyheter om 2 minutter.

0: Ja. De vil jeg trekke frem.
1: Ja, ja
2: pleier ut i konsonanten.
0: Det jo... Og det klart, dere gutter fra Østland, der pleier jo som regel å gå i spagat av jenter med blaude konsonanter. Det ser vi jo hvertfall. Ja,
1: det er helt riktig det.
3: Loven strekker seg langt der, altså.
1: Ja, ja, det søler jeg ikke. Ja,
4: loven går bare både i gutte- og jentespagat.
1: Ja, ja, det er... Jeg synes jo det er helt fantastisk dialekt. Jeg synes jo det. Sørlandsdialekten og Kristiansand. Nei, der har du helt rett, Morten. Det var koselig at du... ringte oss, så må du ha en fin dag videre. Hils hele Sørlandet. Ha det.
0: I like måte.
1: Ha det.
4: Ha det. Ha det.

ACDC er det fest hele natta. Ja, det var det virkelig for et par år siden da jeg så dem live på Bjerkebanen I Oslo. Det den beste rockefesten jeg har vært på noensinne, altså. Det var det hele natta, og vel så det. For nesten mot duen når jeg tenker på det nå. Da det bra å ha sjelsdempende musikk da. Dette fra det aller beste debutalbumet som kom på 80-tallet. Tracy Chapman's Fast Car. Alle sangene fantastiske. Dette den beste. Fast Car.

Det er nøyaktig 32 grader i Bangkok akkurat nå. Ja, nok om det. Er du redd for å føle deg gammel? Det jo jeg, det jo ingen som liker det selvfølgelig. Det bare teit å spørre om, det beklager jeg. Men det sånn med musikk også, vet du, at du tenker at den da ikke så gammel den. Men for nøyaktig 30 år siden, ja, jeg sa 30 år siden, på denne datoen, 13. juli i 1996, så var det en låt som gikk til nummer 1 i USA. Og det ikke den du tror, for det føles jo ikke så gammel ut. Eller hva mener du?

sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Nord.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sundere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Hvordan?